zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Calvin Harris i My Way dovelo nas do 7 sati i 20 minuta. Kad smo već kod mog puta, mojih načina, evo, ako mislite da je svadba s 300 ljudi velika, onda možete upoznat Sonu, 25-godišnju Nepalku koja živi i radi u Koprivnici. Nedavno se vratila kući kako bi se udala, a njezina je svadba trajala nekoliko dana i imala oko 1400 gostiju. Ne znam kod nas koliko bi dugo otplaćivali salu ili bilo koji prostor do mirovine, ili bi možda još i naši potomci otplaćivali. U svakom slučaju, Sonu je hrvatski uglavnom naučila slušajući kolege na poslu. Kaže da joj je najteže reći č, č, š. I teško joj je što Hrvati stvarno govore jako brzo, brzo, brzo i jako puno, puno, puno. Od naše hrane kaže da voli sarmu, ćevape, a dobar joj je i čokolino. Al nika je nije dovoljno ljuto. Eto, klik na naš portal Drava Info, upoznaj Sonu i doznaj malo više.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Danas.

Slobodno i ti malo zapjeva Eva Max, Kings and Queens, 7:51. Nego, ako ste, a svi smo nekad, jedni od onih koji izgube strpljenje čim se nađu iza jednog kamiona, ne znam, na Podravskoj magistrali. Evo onda male perspektive iz Australije. Mercedes je onda predstavio novi cestovni vlak koji može imati 4 prikolice, može biti dug 53,5 metra i imati više od 50 kotača. Vozi do 100 km na sat, dakle dalje ne ide. A za njegovo sigurno pretjecanje, kažu, moglo bi vam biti potrebno čak 2,5 km prazne ceste. Eto, taman prođeš ono prvu kabinu, to jest kabinu, prvu prikolicu, drugu prikolicu i već dođeš i u sljedeće mjesto, selo, naselje ili grad. Mislim da bih, kad bi se našla iza takvog vozila, jednostavno prihvatila da ostatak putovanja provest ćemo zajedno. I to je to. Oprezno u prometu, siguran put želim vam Radio Drava, a što se tiče uvjeta na našim cestama, oni su dobri. Ali, opreza i strpljenja nikad dosta. Alvaro u nastavku, uz La Cinturu, Mabel će nam se isto pridružiti uz Don't Call Me, a onda stiže i

Bio je ovo George Ezra, Anyone For You. Dobar dan i dobrodošli na Radio Dravu. 10 je sati i 13 je minuta. Nadam se da ste jutro već nekako posložili, da je prva kava odradila svoje i da ste spremni za još malo dobrog raspoloženja i naravno dobre glazbe. Silo je s vama, družimo se sve do 14 sati. A dalje nastavljamo uz Joe Cockera, ovo je Could You Be Loved?

Robbie Williams i Come Undone u 13:49. I za kraj našeg druženja, u nastavku poslije podneva s vama je Bojan, a mi se opet čujemo sutra od 10. Ekipa, uživajte u ostatku ponedjeljka, odmorite i do slušanja. Bok!

0: Sam Fender i People's Watching. Ljudi ne samo da gledaju, ljudi i slušaju. Hvala vam na tome i čujemo se ponovno sutra od dvojke. Budite dobro i uživajte u nastavku dana.
1: Dajemo ti razlog više.
2: Da ne budeš tiše. Radio Drava.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče. Ljubav!

zbašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.